С Snoop Dogg се минимар цяли пече. Тие сме се онай тап скрайдърс. Аз той не сме цепти и това рейс. Бяла е към клад. Да си скайте из. Слава Ладзе, сме с Фелбет Snoop Dogg спели. Скайтам цик да озрейзе Snoop Dogg пет. Тих пътек това да с What's My Name. А див ди уде сме див спел. Това ган ме спеле. Сем маншет криятен вие глака. Бари криятни интересант так. И от еврия спе тих пет зия сме. Нао се ојамо, кар скайте ишан. Ир тих кай он вен иги. И аз се готовойс. Ари јо, јас кај, тац кај ти ше нај. Бет тас нао тас пац, ац кај ти, тун скај ти. Лиц дио дио дес ми дио, не да отпалит со нуз респец. World Bittersweet Symphony. Сак сем лайк, ац кај ти. Лету, ора до тесус дио дио дес ми дио, финиш тај сме.